0: Oba won se mo kai no. Yay. Emeno.
1: Amen.
0: Emeno.
1: Amen.
0: Ma me tu na ni fa na pem ho me hwe. Tu ben kumo no. Ma me ma won sa na so. Ben kumo no so e. Ma me na ne fa jojo a. Odifo oji ma fo so na so won so le nyira kwa.
2: 104.5.
0: That's what me jina na so be se meet be se me no na fem ka se maame bra bra bra o sore ya o di ahopopo no maame na wanya ayaresa no
1: amen amen
0: amen
1: amen
0: na se nyame na madom so bua nipa ne sa me sa de me sa kan se sika bia ro ma hwere no yariem ene ni ema bi oma ton fe oma bra bo me ya ho kire bi ara oma fem no nyame restore sika ni nyana
1: amen amen.
2: This is Plan B 104.5.
0: nam nam nam nam nam ana ye ko pie kwa ben ababa wa ho fefo no nyamfo bi a wabubu na won to men nanti.
1: Amen.
0: Ya mesane yare na mhunu se ni kuwa branch ya gramo bi osipi sita. Amen.
1: Amen.
0: Wo ho.
1: Kiwa ha.
0: Ona yare ya baba wa fe fe fe. Wo ho.
1: Yo ha.
0: Na wabupu. No ntumi nanti. Ni sisi. Eba yode.
1: Dabi.
0: Eba yo ode.
1: Dabi o.
0: En hao.
1: Ibe ha me pa.
0: On fe no nsa.
1: Wetimi dia po.
0: Yey.
1: Wetimi dia no mba.
0: Yey.
1: Ode be no.
0: Ma me na sra. Wa sra. Ka jo na so wa sra.
1: Wa sra sa.
0: Ame pa.
1: Amen.
0: Emeno.
1: Amen.
2: 104.5. Ya me akwa
0: shene din no se. Mm. Ya mfate bia wei. En kadem.
1: Mm-hmm.
0: Sorry, jina na so chirebe.
1: Sorry, jina na so.
0: Sister, uh-huh. Waha ona ntemra.
1: Anya ona mo.
0: Waha ona ntemra.
1: Aha.
0: Ona ntemra.
1: Yes.
0: O sa oyere no no na wabubu na. Wani tu aso oda honzo oni ho. Amen.
1: Amen.
0: Anya ofe.
1: Ofe.
0: Mama na Mike. Na bisano. Sa yare na ye ni mfia he ana sa bosome ya he.
1: Odifo bisa sa yare na ye wo mfie sen.
3: Bacha mfie mie.
2: This is Plan B. 104.5.
3: Bacha.
0: Ana okunu hwa osa.
3: Bacha. Na di mi hie chire.
0: O do hwa chire.
3: Amen.
0: Amen.
3: Amen.
0: Amen pa. Me pa cho. Sababa wa sa yare. Yare na san be jina ni sisi. Ama ade ni hwa chire a. Unhunu mabo. Unhunu mabo. Eh? Na so be kunu mo body a na se wuni yire o nke dura na ju a ne hwa na da ye o be prada ti wani so nti no
2: as 104.5
0: so be se me nyame wado ba sister na se emfie mi ensa emfie mi ensa na aya da no sore ye ne di enahe so no sore ye a watne aye ni pay mi sana mame
3: mi pa cho de bi ai kwada na ye bi ye radio e ti tamo ya ti odifu en na mi kun se no ba ben ni e
0: o ba ben ni
3: e ti o kan se o ba kwa ben no e na ko yi ni ni ba
2: mo so fa mi mra 104.5
3: ni ni ani e bre no de ni ba kwa ben
0: ni ani e bre no de ne ba ye
3: ti sada na o ba ye no na ofre ese emra ni mu ho na ni nia ni oso mi mu no de mi be kutu ho ti mi kutu ho na odi fu fre no opo mpa na ofre mi o si aden mi si si na me bubu o si sore sore no ya no anu no e na o ye no de ku mi so na mi nia mi ni ye
0: ono no woni ye o bi ka se ah. Now we are simple, say, now that home view me and Sasab. Sarah, you hear this will be back at us, sorry. Hallelujah.
3: Amen.
0: Everybody must surrender our bravo.
3: Amen.
0: I watch it.
3: Amen.
0: And yes, Sarah,

Uganda ho kakra. Na anope ya dance ye no. Ye ko ga baby awo bia. Ye ba be ko.

Orua Samuel Owusu chese na dwimu do sa dwimu wewa ho utie no atie ne yi a utimu se afutuo wo mu papa papa pa efise nanse emrantie ne emaba wa asisu no ubikae ye beba ko chini sa na ubo nchemsu emmo enso la show o ma me no papa no efie ne ye beden ye besa akoda ebi musa blog mpo da ebi mpo musa atribuo mpo da enso ye mo nchemsu ejumwe eyemede papa papa papa pa.